0: もしもし、マリちゃん。
1: マリちゃん。
0: マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、マリ